0: the best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita,
2: kampyon sa music,
1: kampyon sa kalingawan,
0: kampyon sa serbisyo publiko.
3: K5 News FM.
0: 88.7.

0: sang Bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali sa gugma.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Leon. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.